oleh-oleh nu lain mah da aya ketah tu eta dae kopeah leda leutik di kuring teh kopeah tu jeung sajadah tu sok bawa kali tu ka imah ai keur sadeh keur pamajikan Mang Sukri teh poho deui pamajikan Mang Sukri teh oh si Unas nya eta ka Bi Unas eueuh kitu aya keta tudung eta tudung Nyi Haji ke dibekalkeun ka ditu nya da heueuh nu lain mah da geus rada beah ka ieu mah ieu teh oleh-oleh teh da bongan lateuing ka dieuna atuh Mang Sukri mah cegan Ubed bari ngiserkeun wadah cai ka hareupeun Mang Sukri aduh nuhun atuhan nuhun pisan aya nya nya bisi keur meuli rokok da ieu aya ti kuring lumayan yeuh aya meureun dua bungkuseun mah dek meuli bako ka ditu lah gede mah henteu bawa ka ditu ngadah ngepruk di imah nganomat kenya eta urus deui sawah nu kilanceuk tah kanggo pur jeung nu kuring sakalian kemah Roris nya ku Mang Sukri aduh nuhun atuh Gan Haji ieu teh satu doi nama Mang Sukri jeung Gan Ubed uprek ngobrol bareng jeung nu aya di dinya sidih tempa sirih tanya atuh katemo ngasuasana gumira ngagumirakeun ka Gan Ubed ngabungahkeun ka nu sejen akhirna Mang Sukri amitan balik rusuh ka imahna datang-datang bebeja ka Bi Unas yen anakna geus aya laratan ayeuna mah puguh we Bi Unas oge kacida atuh heunana malah hayang milu ka Bandung cenah keun bae ongkos mah rek neangan boga hayam jago rek dijual keur ongkos ka Bandung Mang Sukri nya tujuan da nya cenah hayang bareng ngarah nyiti tiregreg jeung ngarah nyaho Bandung sakalian kitu putusanana Mang Sukri jeung Bi Unas nu dek ngilu ka Gan Ubed nya eta dek ngalongok budakna Nyi Titi nu aya di Bandung harita teh.

0: Oh, kantenan, kantenan. Hirup di dunia mah ulah kenatnya ikhtiar.
1: Diwajibkeun ikhtiar.
2: Muntung tentunya sih ya.
0: Kantenan, kantenan.
2: Perlu awan mah. Perlu disinglah.
0: Tah, nu matak ulah boga pamajikan ka nu ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengengkeun. Cingkep leg deuleuan aya. Ayah dalam mulai dengengkeun kata-kata juru kawih nararimat. Jara sok sakali di sini. Hayang ku ieu ah, hayang ku Neng Nung.
2: Batek kadang anu mulia.
0: Tak gini, heeh.

cekek wae ku aing sinden kitu. Nah, sia tadi kumaha kata-katana bieu? Gumelar di pawenangan ulah rek aing-aingan. Terus ulah nyieun ka awonan. Nyiniran ka aing pan aing jadi ngabegal ieu teh. Tersinggung gua. Mempenghirup sia teh.

0: rebuke you.
1: Silaka Gusti Allah.
2: Kumaha bejana?
1: Dulur lapur baraya beak. Sadayana pada paburantak. Anu ngulon, anu ngidul, anu ngidul tebalik deh kakaler. Wah, silaka Gusti. Ayo usaha dikidul ayah hati di kaler. Ayah kene nu kicu.
2: Wis kena tihin pinasti kersah yang widi. Wis kena tihin pinasti